0: Eu n-am de fa formalitate proclamale na masanielitate flashbacks i taiaus farele pese lava ua leba e apose pese na fasi oile aingolo tolu. Ia pole pese voli nana aie oe taifau o teine. Ia pole ainga fu ore tap. Wal mele ka kufe o lolo sole ka fifi nei vai teimi. I don't want to face this by Jesus. Manku ela so sa os camo le fai di voi del le a foi a papa soi fu a le tene ruta o mai fu ngai malo si paiso yo we fe mantu al pese na RUTA ole la au e tasilo na fua ai lua o na lau o sa unga unga usi mai ala ufafuanga e ala tu umala wala ofia mau al tato au ale mansa mua mole ipo lo langi le nei tausanga ale atali mano Australia usi mai ala ufafuanga le tato fionga le convina le swafa e ala malpen fenuti e ala mal tato au le nei e tolsu male lua ale ua fata atali mani.
1: Aish mo lava fonga lisi nei o tamata alo po lisi nei tatu au fafte jele sunga mo ken fale mo fa ma po ina fo tatu tale ta longa mo si fo lisi le tu ina mai no tong fa ila ina tu swa fo ila tu ya makalapu lo o ta alo matunu matunu o lo ta alo ai ma o le tatu lisi lan nei o aki se yuli mai UK o titi la mo stele fa pena fo mai UK o chef ato manga Allen o Australia o Marco Puleai, o France, o Falani, o Jared Adams, o New Zealand, o Manaki Poili Tiatia, o New Zealand, o Richie Asiata, my Australia, o Peter Anai Ashu, my New Zealand, o Taiawa Elia, po Male Taiatime, my New Zealand, o Michael Curry, my New Zealand, o Samuel Slade, o Samuel Slade, mai Apani, o Benjamin Betayan Ni, mai Japan, o Alamanda Motunga, mai New Zealand, o Nico Jones, mai New Zealand, o Michael Failangi, mai New Zealand, o Abraham Papali'i, mai Falani, o Jacopo Mapu, mai Falani, o Connor Tupai, mai Australia, o Joe Lamb, mai New Zealand, o Eroia Tara e Nari, mai New Zealand, o AJ Alatimu, mai New Zealand, o Rodney Iona, mai Australia, o Peter Umanga Jensen, mai Apani, o Faletoi Penny, o mai New Zealand, o D. Angelo, Leilua, mai New Zealand, o Tanken Paiaua, mai Falani, o Va'a Fauese a Pelu Maliko, mai Falani, o Tuna Tuitama, mai New Zealand, o Latrell a Kiong, mai Australia, o Warren Solomona, mai Samoa, o Taunu'u Niu Levaea, mai Samoa, ma Elisabetta Lofipo, mai Samoa. O le tatu lisi na, le fōringa mai le fape mai e le ovanoa le sunga le tapiteni a Fiora ma McFarlane e a ma Scott Sio ma Michael Alalatoa. O la tōlai e le ovanoa le tatu au a nafa fōnga mai le tatu tunu tatu lisi na a fōa.
0: E ole na, all the best, manu Samoa, manu ia tele tau whamoe moe. Ia e meise le ngoa Samoa o lo tau tau avea. Manu ia tau taronga ile ne ipo lau langi ile ne tau sa.

Mă iertați, eu proclam Elena, voi va iasă fata lui Fertiu Jou a Torino, le netto mamma Italia, Fernando! Ia, mă lăna sua foile, voi utapi de mai proclame Italia, mai de valu se pa ele tu la iba. Al neti matu matata proclama taiao, le a matatu se fulu, ia le tu fine, ia le nisi. Ya marsunga ya po marsful sulu atatu feilo isfulu se pa ia se taimi ole auli al ne taimi ole atatu ma vai le pesse le fiunga le lipalmia le lauli le maleto a marfaili mai asaule melisa ok di lo po le almela pisa ma le chuanga i fme wale ai se chupe samo ali lo sole ke le ga ke le al kupi. Ai o mele te mana o la ule fai. Fau ngā mō mōre si tupe la ngā keu keu la wanga la. Ai o le tūranga le na eisa mā prepisa e la kou. Ia ngā te mala mala mare le. E fa pe ngā mō mō tū ngā ia ti ngā la tō loto. Le si fō ngā la ule le mele tū hama le pesa la me pasulu. Yo vai tātou. Soi fua mai manuia.